0: It was almost love. It was almost love.
1: Nanok FM, Ullok Unnuarlu.
2: Love you, I love you, I love you, I love you.
3: Selfie.
1: Nanok FM.
4: Nu må til at se mig gille mig så hårdt.
5: Mallungernar mi september 15 ni ti mi merso qulisi mallunisi allarlunilu ullukkut arfini mallunnik unnuakkullu tallimanikki assangatinneqarpoq annoraanikerassaar sekuntimut miiterit arfinillitungaanut sukkassuseqaqqassaar
4: Hvad er udsigten for nuk?
5: Tirsdag den 15. september ifølge DMI skyde med regn dagtemperatur på +7 grader og nattemperatur på +5 grader Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 6 meter per sekund.
6: My mama called me crying. Why you broken up to no good? Mom, you know I really been trying to do everything I could. So I hanged up and went back to bed.

0: Rockstones, Nanook, Sisisok, Kalsiratsin Chem, Kassok, Nina, Enoch Paulsen Band. Amatak ilakotare nut ekerangit tumik tusannat zwasak afining nonna oktubar pinayuani. Susset amelu hindari kammanidu nerunakotak 14.00 alartikkumaput. Isisutisset Atlantic Music kimi myunenu kimidu pisian rassinnaput. Akisuanat festivalimi takussaagut kadaallit nunaani tusannaraartoqarnerpaasartumi.
1: Nanook FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I mini-bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
2: Nanook FM.